0: 그룹 세계대. 거기에 대해 아이덴티티 작담니 그다음에 이왕이 아들의 거기 알아보시 아기 마사게 소문나 담헐라바 아마 이바 마이비 페라시 마루나 로제니 마이바 마이비 페라시 아콘 세나 라이 알아보시기 아우베다바 떠로이다 아잖아 딱기 담니게 두금바 프레셋 코스 아들 아들 기세 야므나 마풍카나 방토키 아들 수마이나 아나 사이 부디기 방토 코스나 거기 라이 알아보세 마담 카르기 마담 알람만기 마담 나레라바 아숨 먹고 싶어 소이들아 고록폭 넘거니 하이비기 두금바
1: 다시기 아마데기 하우라가 다붐 아마 죽네 사태가다바 자네네다 히점 이라보기 자마군 트라수바 마포구먼 더롱기 사룩 아마 오이나 자네네다 이라보기 닝싱 더럼 나시 각싱 폭슈팟 레카이다 라이바 라이브러리 앤 인포메이션 센터 각싱기 오디토리엄 더 방토크레 더럼마두 이라봇 셀레브레이션 커미티 각싱 나신바니 Salai Apunba Nupi Lamjing Loop Shanu Lal Gi Kunmari Shubha Foundation Day Gi Thauram Ngasi Mongshangai Gi Oles Home Do Pang Thokre Thauram Aduda Lem Na Layang Bagi Camp Amasu Pang Thokki Hana Gi MLA Kontokjam Charat Singh Gi Mingda Ngasi Imphal Gi Rims Blood Center Da Idan Taubagi Thauram Ama Pang Thokre Thauram Asi Helping Hands for People Manipur Na Yumthong Kuding Da Blood Donor Amamam Layhan Na Bagi Pandam Da Changsi Lakli Ba One Roop, One Donor Mission in Manipur, Haiba, Kongjangachi Chagotun Pangthokpani, Thoramaduda, Mioi Kuntra Hienbana, Idan Tauki, Akashwani Imphaldagi, Pau Tabiri. Rashtrapati Dorpati Murmuna Hairi, Ainga Sagi Khal Kaitharakpana Maram Oiduna, Malemda Haujik Oiriba Phipa Masi Yenglaga, Masi Kannabagi Thabak Paikat Patangai Phadre. New Delhi ki Bigyan Bhavan dangasi the future of environment and the climate dynamics haibasi ki matang da pangthokpa malem gi oibami pham loisin bagi thoram da wangang bada rashtrapati na hai malem gi begyanis ki mot matungina hongloklibha mawongasi aruba phibam amada laire mang na hai
2: और स्वजनों हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है
1: Haujik Sanabagi Pau Naurem Victor Dagi.
3: Aichi Nagoya Asian Games ki ngasi nini chanba numita Bharat ki Sudhar Singh na lupagi takaman ani phangba ngamkre Nupi gi meter taragi air rifle event ta Bharat ki Ilavenil Valerivan na lupagi takaman phangki English yani kunmanga gi world championship ki bronze medalist Ilavenil na point chani yankhai ni thoi dasmik mari phangki sanagi takaman laukhiba Japan gi Hinata Taichi na record oina point chani yankhai humdoi laukhi Madugi mamangda nupigi meter taragi air rifle team event tasu Ilavenil Valerivan, Sonam Maskar amasung Vidarsa Binot na Bharat ki ahanba lupagi takaman lowki. Nupigi hoki da Bharat na Uzbekistan bu panjal tara mapan sinoda amasung nupagi hoki da na Bharat na Indonesia bu panjal tara humdoi amada thoiki. Nupagi team group ki table tennis da Bharat na Indonesia bu set ahum sinoda amasung nupigi table tennis ki team group da na Bharat na Indonesia bu set ahum anida thoiki. Nupagi Wushugi Chang Kwangi final da Manipurgi Mayang Lambam Suraj Singh Taramathoi Subamafam da Leihore. Games asida hokjik fawbuda China na Sanagi Taramathoi Lupagi Taruk Senjengi Ahum Punatakaman Kun Fangduna Medal Teligi Makukta Lady. Japan na Sanagi Taruk Lupagi Taruk Senjengi Taret Punatakaman Taramapan Fangduna Anishubada Lady. Bharat na Lupagi Takaman Ani Fangduna Taramathoi Subamafam da Lady. Kangaboki Basu Ground Dangarangi Hoguna Chatharakiba, Thaubal District Koko Tournament Lisingani Kuntaruk Nasilo Sinkre. Tournament Asigi Nupagi Kanglupta SCEASDO Hairokna SENDYC Salungfambu Point Nifumatoi Kunmari the Mighty Piduna winner Oiki. Nupigi Kangluptana BES Sangai Yufamna Basu Kangaboku Point Kunmanga Kun the Mighty Piduna winner Oiki. All India Football Federation gi miyang makada artificial turf ground lamlong da chathariba ahanba Gip Rai Khan Memorial Football Tournament ki ngasi sanakiba match da Asufi FC na Neroka bu panjal ahum sino da thoikre atopa match amada ATFA na USA bu panjal manga sino da thoiki DSA ground kakching da chathariba